ba lu ni mel nak waral ñi won ak ñi leen di kilifa yi ngir ñu taxaw leen loolu dinañ ci ñew ci xibaar yi dinañ wax itam ba tay ci lu jëm ci walu fofé ci xelko mak askan wa ñi ci bare bene talibé yi fabu dem fofé ci dëkk ba loolu nak liggéey ba nak ñu jappan ko ñaar fukki fan ak ñett ci wër octobre waye nak piti yeleen gëna ci loolu ya waral nak ñu jégalé ci liggéey ba ñenn ci talibé fa né kaddu ñu jëkëte seen réaction dinañ ci ñew ci xibaar yi dinañ wax itam ba tay ci lu jëm ci walu dembu apotop 406 nak ginnaw ko bu serigne moustapha fall mbar neew fofé ci auto ba benn auto 406 nak da koy traverser ci traverser bo xamne dal danaka andute ki teggine loolu nak kilifa gi yëkëti won ci ay kaddu yermandé mujj gi nak ñu jël kaddu yoyu bëgg ko yobbu fuma éggul nak kilé di galas jallo mi jité horaire nak yobbu won ko ké ko def ci fofé ci carte kitab ngir mu tuubali ko ké di serigne moustapha fall mbar bañ fa yeggé nak mom serigne bi yëkëti na ci ay kaddu waye tamit jéggal ko loolu dinañ ci ñëw ci xibaar yi dañu wax itam ci ab geussu buñu def jëmele ko ci walu ñi faral di liggéey ak seeni client ay jafé jafé yi ñi faral di jankonté loolu nak askan wi joxé nañ ci seen ay gis gis yi wuté dinañ ci ñëw ci xibaar yi mbokk yi li itam dinañ ci toftal alxamisi transport tay jilé nak pap sec passé ñu ñoo del ci rek ci yoon wi ak itam ñi faral di garé ak jafé jafé yoy ñu wujur dinañ ñëw ci xibaar yi mbokk yi li lañ am yéné aggé leen ko ci ay xibaar neskis ñu ñëw ak yeen ci limu gëna yaato